no bonsema on penny pay ye on pa jidi fo ye na dan kakranka kranka kran or do I could see sikani jumani bibia so iti humu near me fa heaven huni ye sunya temudano ni nyina homu re day free. No mu sorry a dear na omu de shishi omuhunu omu sika ni nyuma kesia omu wo. Ne tie ni Yesu a wo hu trasa de no ka kire wo o se mini mu nyuma unye nyunu na wo nye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye na fe de enam se wo ye botro bojo na wo nye hye anan se nyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo o mo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kyerɛ sikani no okwasea na dwen bɛgye wo kra firi nsɛm nneɛma wasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nkwa na ade wo ho ato soɔ wokɔ nso a sɛnea paul ka yɛdeɛ de gya ne firi yɛ na yɛmba yɛkɔ nso a de gya ne yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wobɛkɔ heavy ɛyɛ nkwagyeɛ ne akoma mutia ne kronkroyɛ no wonim ho makye ɛno nso ne nam saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehyew ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hiahwe na wonim se wa woni omani hunofo ah papa no was call bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo eni mobroni eni wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osure de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de deja so osore anu otwa na no me mi wo we to otu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na ode eni duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu da na ode wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a na o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Aye, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wo ti asase so edie niema pa na adi wani asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eyira. Eniema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na adi wani asiso. Anase enoma entwe mu da. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni mounye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wena jia inyansi wiasi inyani se wenye sika. Ni refri se nanu pape sika ni biwe ya no wanfebi ya nko hende ya wanwe okra. E wosu onye biye wudi beko wun fanko uja hokra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie free srobre and praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yetwe mutaya da kuyebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24 they ntie asemwa bible e kan kire o se nokre me se mo se de wo timasem na wo gi de osoma me nu die no e wo dankwa na omma atemwo mo twema firi owuo mu konkom nokre me se mo se don no eba na edu a ewufo beti yankopon ba no ne na wo a wo tie no ebenyankwa na sɛdeɛ agya no wɔ nkwa wɔ no animu no saa ara na ɔde